0: Ankara'da saat 12.30, Bişkek vaktisi boyunca saat 15.30. Türkiye Radyo Televeriyü Mekemesi TRT'nin Kırgızça berüülörün ugup jatasızlar. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodon jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızlar. Al emi Türksat 3A, Türksat 4A, Hot 4, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3w.tret.net/ таякча кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
1: Кутман күнүңүздөр менен. Бүгүн 2026 жылдын 23 майы, күнгө ишембе. Бүгүнкү турубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды, Түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары жана подкаст программабыздын кайталоосун угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу болому.
0: Түркия жаңылыктары.

0: Социалдык медиа баракчасынан билдирүү жасап, 2026 Зираат Түркия Кубогунун чемпиону катары музейине дагы бир кубок кошкон Трабзонспорду Гюрмандар менен бирге бүтүндөй коомчулукту жана Трабзондогу бардык бир туугандарымды чын жүрөктөн куттуктайм деди. Түркия кылымында инвестиция жана каржы гитеви коммуникация башкармалыгы менен президенттин инвестиция жана каржы кеңсесинин кызматташтыгында даярдалды. Президенттиктин коммуникация башкармалыгынын билдирүүсүнө ылайык, президенттиктин инвестиция жана каржы кеңсесинин 20 жылдыгына карата чыгарылган бул басылмада Түркиянын 2014 жылдан 2025 жылга чейинки инвестиция жана каржыда басып өткөн жолу баяндалат. Президент Реджеп Тайип Эрдогандын 2014-2025 жылдар аралыгындагы инвестиция жана каржы боюнча сүйлөгөн сөздөрүнүн жыйнагы болгон бул эмгекте Түркиянын акыркы чейрек кылымдагы экономикалык трансформациясына, өсүү демилгелерине жана өнүгүү көз карашына ар тараптуу баа берилет. Түркиянын акыркы мезгилдеги инвестицияларынын өндүрүшүнүн жумуш менен камсыз болушунун жана экспортко багытталган экономикалык трансформациясынын интеллектуалдык негизин ачып берген изилдөөнүн баш сөзүн президент Эрдоган өзү жазды. 530 беттен турган бул эмгек ошондой эле Түркиянын инвестициялык көз карашын, саясатын, артыкчылыктарын жана глобалдык экономикалык позициясын жеткирүүчү ар тараптуу маалымат булагы катары кызмат кылат. Эмгек Түркиянын стратегиялык жайгашкан жери, өндүрүш кубаттуулугу, соода байланыштары, каржылык көз карашы жана дүйнөлүк экономикадагы ролу баса белгиленип, ошол эле учурда Түркиянын реформалар, инфраструктуралык инвестициялар, адам ресурстары жана чет элдик түз инвестициялардын көрсөткүчтөрү аркылуу кантип атаандаштыкка жөндөмдүү жана ишенимдүү инвестициялык борборго айланганын ортого салууда. Түрк жана англис тилдеринде даярдалган бул эмгек Түркиянын экономикалык өсүшүн, туруктуулугун жана узак мөөнөтүүнүгүү максаттарын улуттук жана эл аралык аудиторияга жеткирет. Китепте Түркиянын инвестициялык климат финансылык тереңдетүү максаттарына, өндүрүш жана экспорттук мүмкүнчүлүктөрүнөн глобалдык экономикадагы ордуна чейинки кеңири перспектива президент Эрдогандын экономика боюнча билдирүүлөрү аркылуу окурмандарга сунушталат. Түркиянын трансформация процессин документтештирген китеп түрк кылымы көз карашына ылайык келе жаткан мезгилдин инвестициялык жана каржылык мамилесине жарык чачат.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Иран жума күнү Америка Кошмо Штаттарынын Ливандагы элчисине, ошондой эле Ливандын көптөгөн саясий, аскердик жана коопсуздук кызматкерлерине каршы жаңы санкцияларын айыптады. Тышкы иштер министрлиги АКШнын казына министрлигинин Ливандагы элчиси Махмуд Реза Шейбаниге каршы санкцияларын мыйзамсыз жана адилетсиз деп мүнөздөдү. Министрлик бул кадамды АКШнын башкаруучу бийлигинин мыйзамсыздыгынын жана эл аралык укуктун негизги принциптерине, Америка уюмунун уставына, айрыкча мамлекеттердин улуттук эгемендүүлүгүн сыйлоо принцибине көңүл бурбагандыгынын дагы бир мисалы деп мүнөздөдү. Иран ошондой эле Америка Кошмо Штаттарынын Ливан парламентинин Хизбулла мүчөлөрүнө, амал кыймылынын кызматкерлерине жана Ливандын бир нече аскердик коопсуздук кызматкерлерине каршы санкцияларын айыптады. Бейшемби күнү АКШнын казына министрлиги Хизбулла уюмуна Ливандын эгемендүүлүгүнө доо кетирүүгө мүмкүндүк бергендигин айып менен 9 адамга санкция киргизип, аларды Ливандагы тынчтык процессине тоскоолдук кылуу жана топтун куралсызданышын тоскоолдукка учуратуу деп айыптады. Ирандын тышкы иштер министрлигинин жана сүйлөшүү делегациясынын басма сөз катчысы Исмаил Бекаи АКШ менен сүйлөшүүлөр АКШнын Иранга каршы аракеттеринен келип чыккан пикир келишпестиктердин негизинде уланып жатканын билдирди. Бекаи телекөрсөтүү программаларынын бирине катышып, Америка Кошмо Штаттары менен жүргүзүлүп жаткан сүйлөшүүлөр боюнча маалымат берди. АКШ менен жүрүп жаткан сүйлөшүү процесси улантылып жатканын, азырынча келишимге жакын деп айтуунун мүмкүн эмес экенин белгилеген Бекаи өз өлкөсү менен АКШнын ортосунда терең пикир келишпестиктердин бар экенин айтып, бир нече сапар, бир нече жума же бир нече ай ичинде өткөрүлгөн сүйлөшүүлөр менен так бир жыйынтыкка жетүү мүмкүн эмес деди. Бекаи дипломатиянын убакытты талап кыларын жана аны алдыга жылдыруу үчүн ар бир мүмкүнчүлүктү пайдалануу керектигин айтып, сүйлөшүүлөрдүн учурдагы багыты согушту токтотуу экенин жана

0: ядролық мәселелердің бұл етіпті қаралбай жатқанын әске салды. Бекай аймақтағы бардық фронттарменен берге Ливанда да соғышты тоқтатуының маңызын баса белгіліп, Ормыз қысығы жана Акши тарабынан кергізілген деңіз блокадасының азырда талқыланып жатқанын айтты. Бекай сөйлешулерді байытылған уран мәселесін чечу, тараптарды бір жиынтыққа алып келбесін айтып, оларды қошымчалады. Себебі түшінікті, біз мұрда да ушындай жолменен келгенбіз жана пікір келіш бестіктер ушунчалық чоң болгондуктан макулдашууга жетише алган жокпуз. Экинчи тарап өзүнүн акылга сыйбаган талаптарынан улам акыры сүйлөшүү столунун таркашына жана Иранга чабуул коюуга алып келди. Москва Киев тарабынан Старобельск шаарындагы жарандык билим берүү мекемеси бутага алынганын айтса, Украинанын президенти Зеленский, Украинанын күчтөрү Россиянын Ярославль мунай иштетүүчү заводуна тиешелүү объектилерге соккурганын билдирди. Россиянын адам укуктары боюнча комиссары Яна Лантаратова Телеграм аркылуу билдиргендей, Украинанын көзөмөлүндөгү Луганск облусунун аймагында Старобельск педагогикалык университетинин колледжине жана жатаканасына Украина тарабынан жасалган дрон чабуулунан 4 адам каза болуп, 35 адам жаракат алган. Яна Лантаратова балдар билим алып жашаган жарандык мекемеге карата атайылып жасалган кол салууга эл аралык мекемелердин каршылык көрсөтүүсүн күтөбүз деди. Россиянын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Макс социалдык медиа платформасындагы билдирүүсүнө ылайык, урандылардын астынан 3 адам тирүү куткарылды. Луганск облусунун Россия тарабынан даярдалган губернатору Леонид Посечник Макс каналында урандылардын астында азырда балдар бар жана издөө иштери уланууда деп билдирди. Посечник Старобельскте административдик имараттар, дүкөндөр жана жеке менчиктердин жабыркаганын билдирди. Ошол эле учурда Россиянын коргоо министрлиги Телеграм каналында түн ичинде өлкө боюнча 217 Украина дронун атып түшүрүлгөнүн билдирди. Бирок Украинанын башкы штабы Телеграм каналында Россиянын ар кандай типтеги 124 дрон учурганын, алардын 115-инин тоскоолдукка учурганын билдирди. Облустук губернатор Александр Прокудин акыркы 24 сааттын ичинде Украинанын Херсон облусунда бир адам каза болуп, 6 жаракат алганын жарыялады. Сумы облусунун губернатору Олег Григоров акыркы бир суткада орус чабуулдарынын натыйжасында аймакта болжол менен 12 адамдын жаракат алганын айтты. Кытайдын Шанси провинциясындагы көмүр шахтасында болгон жарылууда 82 жумушчу каза болду. Бүгүн эрте менен Шанси провинциясынан Синьят уездиндеги көмүр кенинде газ жарылуусу болду. Алгачкы маалыматтарга караганда шахтада иштеген 247 жумушчунун 82-си каза болду. Урандылардын астында калган жумушчуларды табуу үчүн издөө куткаруу иштери жүргүзүлүүдө жана каза болгондордун саны көбөйүшү мүмкүн деген кооптонуулар бар. Кытайдын мамлекет башчысы Си Цзиньпин жарыялаган билдирүүсүндө издөө куткаруу иштери үчүн бардык күчтөрдү жумшоо жана жабыркагандарды дарылоо боюнча тапшырма берди. Си Цзиньпин операцияларды тийиштүү түрдө жүргүзүүгө чакырды жана жарылуунун себебин комплекстүү иликтөөнү жана күнөөлүүлөрдү мыйзам алдында жоопко тартууну талап кылды. Өлкө боюнча бардык жергиликтүү бийлик органдары жана тиешелүү мекемелер бул окуядан сабак алып, эмгек коопсуздугу боюнча чараларды күчөтүшү керектигине көңүлдөрдү бурган Си, чоң кырсыктарды алдын алуу үчүн потенциалдуу тубокелдиктерди аныктап, азайтуунун зарылчылыгын баса белгиледи. Окуя боюнча тергөө иши уланууда. Урматтуу радио каармандар, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.
1: Бурасы Түркиянын Сеси Радиосу.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
5: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
6: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui el radio la voce della Türkiye.
10: Esta es la voz de Türkiye.
11: Слушайте емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
12: Юфлет Зари и Türkiye.
13: Це ли Турция чи шен广播电台.
14: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.

Урматтуу радио угармандары, түрк дүйнөсүнүн акыл чырак таратуу программабызга кош келдиңиздер. Бүгүнкү чыгарылышыбызда Гейкли баба тууралуу кеп салабыз. Гейкли баба Осман империясынын негизделүү доорунда жашаган легендарлуу түрк суфий. 13-чү жана 14-чү кылымдарда Анадолуда Кожо Ахмет Ясавынын салтын уланткан Хорасан эрендеринин арасында орун алган Гейкли баба диний жана маданий тармактарда өчпөс из калтырган. Гейкли бабанын өмүр баяны Түркстан талааларынан Анадолу жерлерине чейин созулган күч жана билим сапары. Ал түштүк Азербайжандын Хой аймагында туулуп өскөн жана Ахмет Ясавынын шакирттеринин бири болгон Баба Ильястын шакиртинен билим алган. Бул жагдайда Гейкли баба Түркстан талааларында жашарып чыккан Ясавы дербиш салтынын Анадолудагы өкүлдөрүнүн бири. Гейкли бабада бул руханий жортуулчулар кербенинин тандам мал мүчөсү катары Орхан Гази мезгилинде Анадолуга келип кызматын баштаган. Анын түркчүлүгү бир гана теги менен эле эмес, суфизмде түшүнүүсүнөн да көрүнөт. Гейкли баба Ахмет Ясавынын түрк тилиндеги сабырдуулук, жөнөкөйлүк жана жол көрсөтүү принциптерин Анадолуда жашаткан. Осман Гази жана Орхан Газинин доорунда өзгөчө Бурсанын тегереги, Алп эрендердин ишмердүүлүк аймагы болгон. Гейкли баба Осман мамлекетинин түптөлүш жылдарында Инегөл Бурса аймагына келип отурукташып, аймактын исламдашуусуна жана түрктөшүүсүнө маанилүү салым кошкон. Бурса каратылганга чейин шаардын тегерегине ложасын куруп, жергиликтүү элди исламга тартып жана алардын жүрөгүн багынтууга аракет кылган. Алсак, 1326 жылы Бурсаны алуу үчүн болгон күрөшкө шакирттери менен катышып, согушка гийик минип кирген. Туруктуу армия толук кандуу түзүлө элек. Бул алгачкы мезгилде Гейкли бабанын буйругундагы түркмен гази дербиштери басып алууларда алдыңкы сапта болуп, жаңы мамлекетке чоң пайда алып келген. Орхан гази Бурсаны алып алгандан кийин Гейкли бабанын даңкын угуп, ага чоң урмат көрсөткөн. Инегөлгө жакын айылды анын карамагына берген. Ал жерге завия жана күллие куруп, Гейкли бабанын жана суфилердин кызматына тапшырган. Ошентип Осман султандары менен Алп эрендеринин ортосундагы көңүл биримдиги ишке ашып, Гейкли баба Осман империясынын руханий негиздөөчүлөрүнүн арасында маанилүү орунду ээлеген. Гейкли бабаны теңдештеринен айырмалап турган эң көрүнүктүү белгиси аты айтып тургандай эле

кийик мотиви болуп саналат. Анадолуга келгенде да бир улуу кийикке минип саякаттап, айланасындагы кийиктерди каалагандай башкара билүү кереметине ээ болгон. Бул мифологиядагы жаныбарларга ыйыктык берүү салтынын исламдык көрүнүшү катары каралышы мүмкүн. Мисалы, байыркы түрк ишениминде ыйык жаныбар болгон буго кейикли бабанын образында исламдык символго айланган. Уламыштарда анын дубалары менен бурсанын тегерегинде береке молчулуктун артканы, бороон чапкындардын токтогону түрк аскерлеринин жеңишке жеткени айтылат. Эл жүрөгүнөн түнөк тапкан бул адамдын колдоосуна ээ болуу үчүн анын күмбөзүнө курмандыктар чалып, муундан муунга анын окуяларын айтып, мистикалык мурасын сактап келишет. Кейикли баба түрк суфилик салтындагы гази дербиш типологиясынын эң мыкты үлгүлөрүнүн бири. Өзүндө эр жүрөктүүлүк, улуялык сапаттарды да айкалыштыруу менен жүрөккө шыпа алып келген жол көрсөтүүчү болду. Кейикли бабанын түрктөрдүн руханий дүйнөсүндөгү таасири азырда уланууда. Бурсанын Кестел районундагы Баба Султан айылындагы күмбөзү жана мечити азыр зыяратчыларга ачык. Дубалдары бугу мүйүздөр менен кооздолгон кылымдарды карыткан чынарлардын түбүндө жайгашкан. Бул жупуну жер биздин маданий эс тутумубузда терең орун алган баалуулуктун символу катары жашап келет. Кейикли баба жөнүндөгү баяндар, дастандар жана жер аттары анын тарыхый инсан жана легендарлуу суфий катары да кабыл алынганын көрсөтүүдө. Жыйынтыктап айтканда, Кейикли баба окуясы түрк улутунун ислам дини калыптанган маданий өзгөчөлүгүнүн руханий тарабын жана Анадолуну мекен кылуу процессин чагылдырат. Ахмет Ясавиден калган акылмандыгы, түрк аң сезими жана чексиз руханий байлыгы менен Кейикли баба түрк исламдын Анадолудагы символдорунун бири. Кейикли бабанын элеси муундан муунга өтүп, улуттук жана руханий баалуулуктарга да дем берүүнү улантууда. Сүйүктүү радио каармандары, эл аралык карым катнаштар боюнча адис илиминин кандидаты Жемил Дубач Ипек даярдаган программаны уктуңуздар. Кайрадан жолугушканча саламатта болуңуздар.

0: тийгизген таасири байыртадан эле белгилүү. Доцент доктор Эльван Елмазак Юз да муну тастыктап, булар да айтты. Диета клетчаткасы же башка аты менен айтканда диета буласы азыктардын ичиндеги өзгөчө өсүмдүк негизиндеги азыктарда орун алган, сууда ээриген жана ээрибеген түрлөрү ден соолукка ар кандай таасир эткендиктен, эки түрү тең биздин ден соолугубуз үчүн пайдалуу. Сууда ээриген жана ээрибеген клетчаткалар. Доцент доктор Акюз сууда ээрүүчү булалардын гел пайда кылуучу эффект жаратарын айтып, анын ден соолукка пайдасын төмөнкөдөй түшүндүрдү. Ашказанды токтук сезимин күчөтөт, кандагы кантты азайтат жана холестериндин организмдин чыгышына көмөктөшөт. Сууда ээрибеген клетчаткалар ээрибегендиктен жана сиңирүүчү ферменттер тарабынан ажыратылбагандыктан ичегилердин өтүшүн тездетет жана ичегиде көлөм түзөт. Ошентип, ич катууну алдын алууга жардам берет. Кыскасы, клетчаткалардын эки формасы тең денедеги иммунитет системасына жардам берүүгө жана түрдүү оорулардан сактанууга жардам берет. Доцент доктор Акюз муну бир мисал менен түшүндүрдү. Сууда ээриген клетчаткалар денеде сиңдирилип жана ферментацияга учурагандыктан ичегидеги пробиотиктер деп атаган бактериялардын жашашына жана көбөйүшүнө шарт түзөт. Биздин микробиотабыз, тагыраагы ичеги флорабыз канчалык бай болсо, ден соолугубузда ошончолук бекем болот. Мындан тышкары ээрибеген клетчаткалар ичегилердин саламаттыгы, өзгөчө жуун ичеги рагын алдын алуу жагынан чоң мааниге ээ. Сууда ээрүүчү жана ээрибеген клетчаткалар негиз азыктардын курамында бизге кездешет. Ошол себептүү кандайдыр бир азык үчүн сууда ээрит деп гана айтуу дайыма эле туура боло бербейт. Доцент доктор Акюз бул боюнча төмөнкүдөй мисал келтирди. Мисалы, алманын ичи сууда ээриген клетчаткаларды камтыса, кабыгы сууда ээрибеген клетчаткаларды камтыйт. Ушул себептен бир алма жегениңизде экөөсүн бирдикте алган болосуз. Бир күндө канча клетчатка алуубуз керек? Ден соолугу үчүн күнүмдү колдонулуучу клетчатканын көлөмү куракка жана жынска жараша өзгөрөт. Доцент доктор Акюз бул маселе боюнча маанилүү маалыматтарды берди. Чоң кишилерде аялдар күнүнө орточо 25 грамм, ал эми эркектер 38 грамм клетчатка алышы керек. Балдар үчүн болсо 2 жаштан кийин жашына кошумча катары күнүнө 5 граммдан клетчатка керектөөнү ден соолугу үчүн өзгөчө сунуштайбыз. Өсүмдүк тектүү азыктардын бардыгы клетчатканын булагы, дан азыктарынын жана жаңгактардын да курамындагы клетчатканын көлөмү абдан жогору. Доцент доктор Акюз маанилүү бир жагдайга токтолуп, эгерде сиз жетиштүү деңгээлде клетчатка албай жатсаңыз, анда өсүмдүк тектүү азыктарды аз керек деп жатасыз дегенди билдирет. Бул болсо жаныбарлардан алынган азыктарды ашыкча колдонуп жатканыңыздын белгиси. Мунун кесепетинен жүрөк кан тамыр оорулары, холестериндин жогорулашы жана кандагы канттын балансынын бузулушу сыяктуу терс натыйжалар келип чыгышы мүмкүн. Мындан тышкары ашказан жана ичеги рагы сыяктуу айрым рак ооруларына чалдыгуу коркунучу да жогорулайт. Клетчаткалуу тамактарды жесеңиз, анда жер ортолук деңизи тибиндеги тамактануу тартибин сактабай жатасыз дегенди билдирет. Ден соолук жагынан ар дайым айтып келгенибиздей, жер ортолук деңизи тибиндеги тамактануу абдан маанилүү. Ичегилердин экинчи мээ катары аныкталганында эске салган доцент доктор Акюз сөзүн төмөнкүчө аяктады. Ичегилериңизди канчалык жакшы сактасаңыз, ден соолугуңуз ошончолук бекем болот. Рак, жүрөк кан тамыр ооруларына чалдыгуу коркунучуңуз ошондой эле семирүү жана салмак кошуу сыяктуу көйгөйлөр автоматтык түрдө азаят. Демек, ден соолугубуз чың болуп сергек жашагыбыз келсе, клетчаткалуу азыктарды колдонуу бул ийгиликтин ачкычы экенин унутпашыбыз керек. Балким кийинки тамагыңызды ушуга жараша даярдайсыз. Кийинки подкаст программабызда кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.
1: РТ'нің қырғызша берүүлөрү бізді жалпы Кыргызстанда биринчи радиодан жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Түрксат 3А, Түрксат 4А, Хатбёрд, Galaxy 19 спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-ден 8:30 чейин

интернеттен кайталап уга аласыздар. Ошондой эле 3w.net/kyrgyz веб барагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. ТРТ'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Yeni Şehir, Ankara, Türkiye. Телефон 00903124633387. Факс 00903124633454. Электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT-TR. ТРТ'нин кыргызча берүүсү.